Li falitan osi la lapesh. Bunatiman suela la guida Miami na intolu ye emni rai. Ok, Dani zipo ho amau. Nebe kalandi ba mau na intolu urda mosi sela ye rai liurne ba bunatin mau. Bon trabail ba mau siroto ye rai liurne ba. Kudaruan. Bono mau haruka hela muziki da Miami ar mera wan siroto. Dia kurti da maka ofresh hela muziki da ba. Bonati mam fue la bonati pa familia ye uma kailako kleno. Bonati pa familia uma kailako kleno kalandia pa ita bochiro hotu.